0: chilina la chamcha ji che jamye shapru ji thakwa tuge
1: taktari sholinge mochanum jelu
0: mota tangu mari nyokta charo ri thingsa mota ma be ga la sha sa kha bo chi tu thme num chwa la ri a yusho thile nang baba me ni ji ju lang go de je zo
1: che za na ga amra ma se ya le yum chen du ga mi chang me
0: 结婚女子吧是吧继续浪过那了忙是得病的凶人的养死是强龙的生病是吧马塞可以为把做出呀牛是拉住是吧是吧那个阿妈嗯唱不谢呢我也没得你是拉住命的要不可见大姐呢阿蒙你
1: 继续浪过点接着，接着浪过点接着。啊，来过阿南爸爸。呀，南阿妈，你先说。赶紧全部的进去。哦哦哦，爹，你是？你是谁？大周，大周，大周周。
2: 집에苦有苦养不躺苦有了把做全部没有为切场面结果了忙长熊的也不远

chongnam cho le chen go zum ne thana pa do ngana chhe hin na lu she ji ba mrs ya kha ni cham sik da da nei si mu thu che che di si be lu she di ne le la pa lu se ya ki lu she tin re chi ji lu she di da sen nen du zum ba chi ran la ya sim na le ya nyong wa kan chi shu na ku mu yin na xin du chim si la do chi ran yin na ji ge chi ran ki chen jia dian zo chen sui nen du zum ba di ki ki na wa xi yun na ya me na chi ran ya ji ge sim pu tho pa ta ji di di ki nen shu 王美了呀，其用个用呢？其实呢，俺那去，即米西别乔瓦天主，其他人呀，成女给归属是第一个用呢，其他人给第一呢，辛苦日别定了呀，娘姐呢，其他人给归属是他，其他人给每次，只啷个托给，恰恰死了呀，即呢，啊，阿将就没给，这不是值吧了？其实呢，其他人呀，即米西别乔瓦天主，女属他，他个能行呢，主动，动哎。 唐人心呢？其他人呀，这个心不托吧，拉索别呢，那不是这能个月饼呢？其他人给呢，我那就经常拿了呀，开吃吃吃，给你的嘛，学不能行，学那不一年嘞，要不要吃？头儿没多别，再挖点汤呢，要不要吃了？下面多别米汤，下面多别巧挖点呢，下不一年嘞，要不要吃？ 既然给金子那样的，既然了呀，往我的银不银呢？既然了呀，地基特别学习一年事了。目的这个呢，从很久了以呢，一点拼凑了它，到起来给大南北路西，那个路西的三难道。